Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Ćao, ljubavi. Ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najveće hitove. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tela stižu pozitivne poruke da bi pregovori mogli biti završeni do kraja ove godine. Glavni pregovarač Predrag Zenović kazao je za televiziju Crne Gore da je pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, dok je još 6 potrebno kompletirati u narednim sedmicama. Kazao je da su poruke iz Brisela vrlo pozitivne kada je riječ o pregovaračkom procesu, te da je ključna poruka da će Crna Gora biti ravnopravna članica Evropske unije. 7 država i više od 1.500 km autoputa. Jadransko-jonski put trajno će povezati cijeli region, potvrđeno je juče u Budvi, gdje su se okupili stručnjaci iz oblasti saobraćaja. Između ostalog, čulo se da projekat uspješno prelazi iz faze planiranja u fazu realizacije, te da Crna Gora ne zaostaje za ostalim zemljama. Osim država regiona, jedan dio puta prolazi i kroz Grčku, dok je veći dio od 330 km već izgrađen, piše portal RTL. CGA. Izvještajem State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za ovu godinu je konstatovano da je vlada Crne Gore pokazala ukupno povećanje napora u borbi protiv trgovine ljudima u odnosu na prethodni izvještajni period, pri čemu je Crna Gora zadržala poziciju u drugoj kategoriji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Budućnost sutra od 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata bit će doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

0: Pred savjetom Evropske unije 7 poglavlja, cilj zatvaranje svih do kraja godine. Jadransko-jonski autoput ulazi u fazu realizacije kroz Crnu Goru 127 km trase. Crna Gora ostvarila napredak u borbi protiv trgovine ljudima, kazali iz State Departmenta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je najbliža članstvu u Evropskoj uniji, a iz Brisela stižu pozitivne poruke da bi pregovori mogli biti završeni do kraja ove godine. Glavni pregovarač Predrag Zenović kazao je za televiziju Crne Gore da je pred savjetom Evropske unije 7 poglavlja, dok je još 6 potrebno kompletirati u narednim sedmicama. Kazao je da su poruke iz Brisela vrlo pozitivne kada je riječ o pregovaračkom procesu, te da je ključna poruka da će Crna Gora biti ravnopravna članica Evropske unije. 7 država i više od 1.500 km autoputa. Jadransko-jonski put trajno će povezati cijeli region, potvrđeno je juče u Budvi, gdje su se okupili stručnjaci iz oblasti saobraćaja. Između ostalog, čulo se da projekat uspješno prelazi iz faze planiranja u fazu realizacije, te da Crna Gora ne zaostaje za ostalim zemljama. Osim država regiona, jedan dio puta prolazi i kroz Grčku, dok je veći dio od 330 km već izgrađen, piše portal RTC. CGA. Izvještajem State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za ovu godinu je konstatovano da je vlada Crne Gore pokazala ukupno povećanje napora u borbi protiv trgovine ljudima u odnosu na prethodni izvještajni period, pri čemu je Crna Gora zadržala poziciju u drugoj kategoriji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Budućnost sutra od 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore. I možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Wolfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno i obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
5: Kafa?
7: Može.
5: Druženje?
7: Obavezno.
5: Dobar obrok?
7: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: iz Podgorice ka Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju i na svih pet partija dobila maksimalnih 100 bodova. Naime, kako pobjeda nezvanično saznaje, Ministarstvo saobraćaja završilo je postupak izbora avioprevoznika za pomenutih pet linija od javnog interesa i najpovoljnijim ponuđačem proglasilo državnu kompaniju TU Montenegro. Poslije izbora prevoznika, međutim, ostaju ključna pitanja. Koliko će država zaista platiti, što će tačno biti priznati troškovi, po kojim cijenama će građani kupovati karte i zbog čega na tenderu nije bilo konkurencije, piše pobjeda. Procijenjena vrijednost pet partija je oko 4,79 miliona eura bez PDV-a. Najviše je predviđeno za Brisel oko 1,49 miliona, za Pariz nešto više od 1,05 miliona, Frankfurt oko 912.700, Bari oko 680.700, a Zagreb oko 661.800 eura. Međutim, procijenjena vrijednost tendera ne znači automatski da će puni iznos biti isplaćen. Upravo zato će jedno od ključnih pitanja tokom realizacije ugovora biti koliko će budžet na kraju zaista koštati svaka od pet linija i na osnovu kojih obračuna. Budućnost sutra u 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno i obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

si me. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
4: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnov na 1901. godine.
5: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Ugašen požar u kliničkom centru, danas bez pregleda u poliklinici. Velika bezbjednosna akcija, u Risnu uhapšene vođe ruske hibridne mreže Ribar, Mihail i Valerija Zvinčuk. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta Tu Montenegru 5 linija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada ugasili su požar koji je jutros oko 9 sati izbio u kliničkom centru Crne Gore. Dio kliničkog centra evakuisan je zbog vatre koja se pojavila na poliklinici te zdravstvene ustanove. Na licu mjesta su se odmah pojavili pripadnici Podgoričke službe zaštite i spašavanja. Direktor kliničkog centra Aleksandar Radović je kazao da su 8:45 primijetili dim i da su odmah krenuli u evakuaciju pacijenata. Dim je krenuo u donjem spratu poliklinike, vatrogasci su stigli u rekordnom roku i brzo lokalizovali požar. Trenutno nemamo informaciju da je bilo ko od pacijenata ili osoblja ugrožen ili povrijeđen, kazao je Radović. Danas u poliklinici kliničkog centra neće biti pregleda, o čemu su obaviješteni pacijenti. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenje vođe i pripadnika ruske hibridne mreže Ribar u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. Uhapšeni su u Risnu vođe te organizacije Mihail i Valerija Zvinčuk sa još 3 saradnika. Državna aviokompanija bila je jedini ponuđač za linije iz Podgorice ka Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju i na svih 5 partija dobila maksimalnih 100 bodova. Naime, kako Pobjeda nezvanično saznaje, Ministarstvo saobraćaja završilo je postupak izbora avioprevoznika za pomenutih 5 linija od javnog interesa i najpovoljnijim ponuđačem proglasilo državnu kompaniju Tu Montenegro. Poslije izbora prevoznika, međutim, ostaju ključna pitanja. Koliko će država zaista platiti, što će tačno biti priznati troškovi, po kojim cijenama će građani kupovati karte i zbog čega na tenderu nije bilo konkurencije, piše Pobjeda. Procijenjena vrijednost 5 partija je oko 4,79 miliona eura bez PDV-a. Najviše je predviđeno za Brisel oko 1,49 miliona, za Pariz nešto više od 1,05 miliona, Frankfurt oko 912.700, Bari oko 680.700, a Zagreb oko 661.800 eura. Međutim, procijenjena vrijednost tendera ne znači automatski da će puni iznos biti isplaćen. Upravo zato će jedno od ključnih pitanja tokom realizacije ugovora biti koliko će budžet na kraju zaista koštati svaka od 5 linija i na osnovu kojih obračuna. Budućnost jutra u 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.

0: karakter, jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i MVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata bit će doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno i obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

Dela. Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se! Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.
1: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
7: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem, svakog petka iza 12.
8: I evo od mene dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju samo na talasi Melma Gradija. Petak, eto, kao što ste navikli, rezervisan za Sportski puls. U žiži javnosti, žiži interesovanja ovih dana naravno jeste fudbalska reprezentacija Crne Gore i tim povodom moj današnji gost je Lazar Šoć, fudbalski analitičar i trener. Lazare, hvala eto što si odvojio vrijeme da govoriš za naš medij.
9: Edine, veliki pozdrav za tebe i sve slušaoce, moje zadovoljstvo. Vjerujem da ćemo imati zanimljiv razgovor.
8: I te kako zanimljiv, eto Lazare, kao što sam rekao, u žiži javnosti, one sportske javnosti prethodnih dana jeste naša reprezentacija. Ja bih volio s tobom da se malo osvrnemo na dosadašnje rezultate Lige C nacija. U 4 meča, 3 pobjede i 1 remi.
9: Rezultat kao rezultat je zadovoljavajući. Mislim, moj neki opšti utisak je, ajde da kažem, umjereno zadovoljstvo. Zadovoljstvo ne samo zbog rezultata, nego prije svega zbog taktičkog pristupa. To je ono što i mene generalno zanima. Vučinić kombinuje, mijenja formacije, za svaku utakmicu se posebno priprema. Uvijek ima nešto posebno. Igrali smo i 4-3-1-2, igrali smo i 4-3-3 i protiv Armenije i protiv Letonije, pa evo sad i ovu ponovo protiv Armenije. Možda ova posljednja utakmica nije bila tako, djelovalo mi je detaljno pripremljena kao prethodne, jer smo tu za svaku imali nešto posebno svjesno sprovedeno. Ali opet, Vučinić, ja bih na osnovu svih ovih njegovih 12 utakmica, ne samo ove 4, rekao da je možda i naš najkreativniji trener u ovih 25 godina.
8: Dao si mi odličnu uvertiru za sljedeće pitanje, Lazare. Upravo se stiče nekako da je Mirko Vučinić uspio nešto što njegovi prethodnici nisu, da stvori zajedništvo i duh ekipe.
9: Pa mislim da se poklopilo to u kojem je on momentu karijere i u kojem stanju je bila naša reprezentacija kad je on postavljen za selektora. On je i dalje u osnovi vrlo mlad trener i možemo čak reći na početku karijere. Sa druge strane, ima prilično izgrađenu svoju filozofiju i viziju igre, malo atipično za trenera u toj fazi razvoja, ali to je nekako odlično se poklopilo sa time što je nama trebala svježa krv i svježa ideja. Sjećamo se kako smo završili ciklus sa Prosinečkim, mislim, uz dužno poštovanje njemu, ali zavladala je tad bila letargija, pa čak i na početku ovoga Mirkovog mandata sa Farskim ostrovima i tako dalje. Međutim, ta njegova želja da uvodi taktičke novine i fleksibilnost koju on ima, zajedno sa djelom njegovom posvećenošću i studioznošću, pardon, a i sam si čuo koliko potencira trčanje, rad i slično.
8: Tako je.
9: Sad, eto, moram priznat, meni lično, to nije neka vrhunska vrijednost u fudbalu. Ali njemu, kao treneru, možda za to što je imao takvu karijeru i njemu se stalno nekako zamjeralo da, pored svih ostalih kvaliteta, zamjeralo se da dovoljno ne trči i sjećaš i slično, i kao da je djelo mi to kao neki refleks njegov, ali dobro, tako i treba da uči iz svoje igračke karijere i da uči od trenera koje je imao.
8: Mogu slobodno reći, Lazar, eto, da smo bili favoriti u grupi, to smo i dokazali, prvi mjesto. Ostaje, ajde da kažem, još dva na papiru laka meča, ako uopšte postoje laki mečevi, to je Letonija kod kuće i kipa na strani pogotovo za potvrdu prvog mjesta.
9: Pa dobro, sad ovako kad postojiš tako pitanje, djelo je mi nekako kada smo već upisali bodove. To će biti sigurno teške utakmice. A izuzetno bitne, ako je cilj da se kroz Ligu nacija ide na Evropsko prvenstvo, što moram priznat da meni nije nekakva sad preokupacija ovako iz ugla analitičara, navijača ili kako god, vjerujem da su za to prvenstveno kvalifikacije tome služe, ali bit će to teške utakmice. Ovo što smo prvi završili, to je svakako zadovoljavajuće. Vidio sam i da je Mirko Vučinić izjavio sad u posljednja neka njegova izjava da to se nije očekivalo, da se to nije očekivalo na početku. Ne bih baš rekao da je tako, s obzirom da evo da se stavimo u ulogu, recimo da gledamo sa strane našu grupu, od koga bismo očekivali da bude prvi u ovu grupu.
8: Tako je, tako je.
9: Mi smo ispali iz B grupe, mi smo najbolje rangirani na FIFA listu i mi imamo najjači tim. Tako da ne možemo i sad da ovo neko čudo ili tako nešto.
8: A vjerovatno tom izjavom, mislim da eto Vučinić htio nekako da makne pritisak sa igrača.
9: Najbolje ćemo maći pritisak smanjivanjem euforije. I igrači sami su pokušali, ja bih rekao, u tri navrate da to rade u izjavama, i Jovetić i Janković i Vešović, kad su govorili neće stalno biti pobjede, nismo mi Španija, ne možemo stalno dobijati slično. Međutim, teško je ljudima, to razumijem, da se da tu emociju skrajnu nekako, to priželjkivanje igranja na evropsko ili svjetsko prvenstvo, i onda malo uzletimo. Zato je dobro došla ova utakmica sa Armenijom, malo smo vidjeli da ne ide to baš tako glatko.
8: Ajde, pitat ću te sljedeće pitanje. Spomenuo si, ajde da kažem slobodno, veterane Jankovića, spomenuo si Jovetića, tu je naravno Stefan Savić, Osmajić, Krstović, Adžić, Bulatović. Da li misliš ti, Lazare, da je to ova generacija za odlazak na neko prvenstvo?
9: To je naš cilj. Da li je to ta generacija, ja ne znam. Ono što vidim nekako kod Savića, ja bih rekao najviše, i kod svih ostalih, ali mislim da je on bukvalno zacrtao kao svoj lični cilj da se kvalifikuje sa našom reprezentacijom za veliko takmičenje. Ja ne bih u to ulazio, zato što mi treba da imamo jedan dublji cilj. Ne samo da se kvalifikujemo, nego da učinimo nas jakim, redovno kvalitetnim, da za početak uđemo u B ligu nacija, da smo stalno konkurentni. Mislim da na duže staze treba da razmišljamo, iako bi to bio veliki događaj za nas i veliko, prije svega, iskustvo. Ja ne volim to, jer onda se stvara neka atmosfera sad ili nikad. A to mislim da, kao što si rekao malo prije, da se s igrača makne pritisak, onda ga tako stvaramo. Ja bih rekao da oni imaju dobru šansu, s obzirom da su ovako kompaktni, s obzirom da im odlično ide u njihove klubove, da su dobro vođeni. Očekujem da budemo konkurentni i kroz Ligu nacija, ali prije svega kroz kvalifikacije poslije ove.
8: Naravno, eto, kao i uvijek, ispratit ćemo i možda još jače navijeti za naše momke, za našu reprezentaciju.
9: Svakako, ako može, kako jače, jače ćemo navijeti.
8: Lazare, s tobom bih se malo eto dotakao i domaćeg fudbala, tako da kažem, domaće scene. Budućnost nekako vas krsnula, jer tako, tu su novi treneri Nikić i Mihajlo Batko Tomković, naravno, tu i novi sportski direktor Fatos Bečiraj, tu i Sutjeska sa novim trenerom, a nekako se stiče utisak, Lazare, da nikad zanimljiva sezona, 5-6 timova je u 3 boda.
9: Prvo, ovo što kažeš za budućnost, jest, moj kolega Srđan Nikić je stvarno nekako se odmah odlično počeo da vodi ekipu. Mislim da nekako i on sazrio kao trener i da je ovo bio pravi moment za njega.
8: Jer uz Nikića je naravno i Batko Tomković, koji je to godinama, uz budućnost.
9: To je u redu. Eto, ne poznajem njegov rad, pa onda ne mogu da komentarišem.
8: Sportski direktor novi, Fatos,
9: za Bečiraja.
8: To
9: naravno. I u Dečić je on dobro vodio kao sportski direktor, s obzirom na to da je dovodio dobrog trenera i igrača isto. Tako da Srđan Nikić je dobro krenuo, on se stvarno uzdao ove mlade igrače. Meni su neki od njih odlični, neki su mi solidni, a od nekih, moram priznat, nisam do sad viđao nešto toliko. Ja, svako ima svoj ukus, razumiješ, nije to sad, neko više se oslanja na tehniku, neko na smisao za igru, tako da vidjet ćemo kako će to ići, ali djeluje mi dosta stabilno. Što se tiče ovog drugog dijela tvog pitanja, vezano za prvenstvo i za veliku konkurenciju, kako kažeš, u vrhu, mi smo taj slučaj imali i prošle godine, kad je bilo nikad ujednačenije vjerojatno prvenstvo, ali smo vidjeli da nam to nije donijelo ništa posebno. Je li to zanimljivo? Jeste. Međutim, imamo mnogo dublje pitanje, to je koji je kvalitet igre na našim terenima. Znači, bila tabela ovakva ili onakva, to je ključno. Jer je konačni cilj o kojem sad treba da se priča, je kako ćemo mi da igramo u kvalifikacije za evropska takmičenja. Kad postavljaš ciljeve, tako je. O njima govoriš i o njima govoriš od starta. Sve ostalo je, eto, vidjeli smo i za reprezentaciju, ide nam dobro, jer niko se ne krije iza, pa vidjet ćemo možda ovako onako. Favorici, ideš na to i to ti cilj. Možda ne uspiješ, ali ništa strašno i da se to ne desi. Tako da, što se tiče naše lige, da bi igra bila bolja, što je to konačni rezultat, po meni moraju da se promijene tri stvari. tri stava. Jedan je perfekcionizam. Treba da pristupamo svemu što radimo, svemu što se nalazi na terenu, svemu što ulazi u kadar, svemu što čini jedan prenos da bude savršeno. Najbolje što možemo da uradimo, i kako izgleda trava iza gola, i kako izgledaju korner zastavice i slično. To šalje jaku poruku. Druga stvar je internacionalizam. Naša liga, eto ne znam da li znaju naši slušalci, ima 15,1% stranih igrača, a to je u cijelu Europu od svih liga najmanje. Za jednu zemlju koja je tako dobro pozicionirana, sa južnjačkom klimom, ja vjerujem da bi ti došao neko sa sjevera Europe, čak i da zna da je crnogorska liga slabija.
8: Tako je, tako je.
9: Što znači da nam treba više stranih igrača, eto sad imamo to pravilo, da kažem 3+1, u osnovi možda imaš 4 stranca, ali 3 samo da su na terenu. To se pokazuje premalim za sad. A mislim da uopšte ne ugrožava te priče, naša djeca neće imati mjesto ili tako, to mi djeluje malo ovako patetično i ne bi se složio s tim. I treća stvar, poslije perfekcionalizma i internacionalizma, je eksperiment. To se najviše odnosi na naše trenere. Čim imamo 10 timova u prvu ligu, imamo 10 timova u drugu ligu i imamo 4 mlađe reprezentacije. U 21, U19, U17 i U15. I kad pogledaš svi te 24 ekipe, sve oni igraju manje i više isto. To ti je 4-2-3-1, eventualno 4-3-3. Jedini izuzetak je Rajo Dragićević koji vodi Arsenal. Eto, ja mogu čak da uključim tu i 3 ekipe, recimo Bokelj, Jezero i Petrovac, koji isto igraju 4-2-3-1, ali imaju neki šmek. Imaju malo atipična kretanja, mada to više na svjetskom nivou ne da samo da je trend, nego se skoro i podrazumijeva, ali eto, spreman sam da prihvatim to kao neku specifičnost. E sad, svaki trener mora da ima svoju autentičnost i prepoznatljivost. To je ono naš, kad igramo PES ili FIFA, kad igraš, pa uđeš u ekipu, ko zna slušalaca, pa ti stoji ono samo osnovna formacija 4-2-3-1, bez ikakvih podešavanja i čega. I ti uđeš tako igra.
8: Ima tu pregršt informacija koje mogu da se namjestite.
9: Koje ti možeš onda da staviš na osnovu, da bismo mi, jer ovo je moja poruka i point, da na osnovu igre tvoje ekipe ja mogu da kažem, ne znajući ko je trener, da kažem, e, ovo je ekipa toga i toga trener. Tako da zaokružim odgovor na ovo pitanje, perfekcionizam kod uprava klubova, internacionalizam u transferima i eksperiment u trenerskom radu.
8: Lazare, zaista si nekako ovo lijepo sročeto, da kažem, iz ugla jednog profesionalca, iz ugla nekoga ko, ajde da kažem slobodno, a znajući tebe, neko ko živi fudbal. Pa bih te to za kraj pitao da kažeš za naše slušalce, gdje ti vidiš fudbal za nekih 10 godina?
9: To je odlično pitanje, na koje, eto, koliko toliko se odgovara, čak i na svjetskom nivou, ali bih rekao mnogo manje nego što bi trebalo, a mi, nažalost, trenutno ne pokušavamo. Vidim ga mnogo boljeg nego trenutno. Trenutno je jaka taktička strana igre i formacije, da kažem. Međutim, ono što fali svjetskom fudbalu, ne samo nama, to je kretanje bez lopte. Igra se vrlo često, čak i u ovom elitnom nivou. Rekao jedan put jedan komentator, igra se kao fudbal na federe. Sjeća se možda one igre kad smo bili mali, pa samo ste igrači, ti ne možeš ni da ih pomjeriš. Nažalost, nekako se ušlo u tu statičnost. Mislim da to potiče od toga, možda si čuo za izraz pozicioni fudbal. I onda svako stoji na svoju poziciju. Međutim, poenta je kretanje. I ima tipičnih grešaka na svaku poziciju, recimo na beka koji je nekako u fokusu posljednjih 5-6 godina kao pozicija. Baš sam imao i priliku da napišem sad jedan rad za jedan poljski stručni časopis baš na tu temu. I jednostavno sam iznio to svoje zapažanje. Makar 5 grešaka kod bekova, koje nažalost i mi u reprezentaciju radimo, nebitno ko stane na lijevog i desnog beka. Tako da kretanje bez lopte je najveći daleko prostor i ne vidim razlog zašto se mi u Crnu Goru time ne bismo bavili. Nema potrebe da stalno čekaš nekoga da uvede trend. Neke su se time čak i bavili treneri ovdje, eto stvarno jugoslovenski, koji su promovisali nove trendove. Recimo formacija 3-5-2, za koju danas svi znamo, je vrlo vjerovatno prvi put predložena od jednog jugoslovenskog trenera. To je bilo 78. na jedan seminar u Budvu. Ođe, Ivan Toplak se zove trener, stariji ljubitelji su možda i čuli. Sad, da li je bio prvi ili ne, a to ne mogu da znam sigurno, ali...
8: A tu je onda, moramo spomenuti, naravno, Milana Miljanića, tu je i veliki Vojadin Boškov, koji su, jel tako, izmišljali neke formacije koje su se kasnije drugi uspješni treneri
10: prihvatila.
9: Kopirali je, pa njih dvojica koji se pomenuo su tu sami vrh, Ivić je vjerovatno treći, a Miljanić koji je osvojio titulu sa Realom, Boškov koji je igrao dva finala Lige šampiona, to su veliki majstori za mene lično, oni su inspiracija, a vjerujem i da mogu da budu za sve danas crnogorske trenere. Eto, završavam odgovor na pitanje, kretanje bez lopte i neka se svaki od naših trenera slobodno time bavi sa kojom god uzrasnom kategorijom radio.
10: Lazar, eto, zaista je bilo lijepo pričati s tobom na temu fudbala. Eto, fudbal je, jel tako, znamo svi, nešto što svi volimo.
9: Neiscrpna tema, svi volimo i imamo mi fudbalsku kulturu, zanima nas, imamo i trenere i novinare i igrače, mada mislim da može da bude još bogatija, to kažem samo zato što danas možemo da pratimo kako se fudbal prati i u druge zemlje i susjedne i neke malo dalje, i tako da čak i kad bude bogatija, to će biti zdravo za našu reprezentaciju i timove.
10: Hvala ti još jednom što si bio gost našeg medija.
9: Hvala vam.
10: Dragi slušalci, bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri i naravno ostanite uz najbolju muziku samo na Elmag Radiju.
7: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.

0: Ugašen požar u kliničkom centru, danas bez pregleda u poliklinici. Velika bezbjednosna akcija, u Risnu uhapšene vođe ruske hibridne mreže Ribar, Mihail i Valerija Zvinčuk. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta, tu Montenegru 5 linija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada ugasili su požar koji je jutros oko 9 sati izbio u kliničkom centru Crne Gore. Dio kliničkog centra evakuisan je zbog vatre koja se pojavila na poliklinici te zdravstvene ustanove. Na licu mjesta su se odmah pojavili pripadnici Podgoričke službe zaštite i spašavanja. Direktor kliničkog centra Aleksandar Radović je kazao da su 8:45 primijetili dim i da su odmah krenuli u evakuaciju pacijenata. Dim je krenuo u donjem spratu poliklinike, vatrogasci su stigli u rekordnom roku i brzo lokalizovali požar. Trenutno nemamo informaciju da je bilo ko od pacijenata ili osoblja ugrožen ili povrijeđen, kazao je Radović. Danas su u poliklinici kliničkog centra neće biti pregleda, o čemu su obaviješteni pacijenti. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenje vođe i pripadnika ruske hibridne mreže Ribar u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda. Uhapšeni su u Risnu vođe te organizacije Mihail i Valerija Zvinčuk sa još 3 saradnika. Državna aviokompanija bila je jedini ponuđač za linije iz Podgorice ka Briselu, Parizu, Frankfurtu, Zagrebu i Bariju i na svih 5 partija dobila maksimalnih 100 bodova. Naime, kako Pobjeda nezvanično saznaje, Ministarstvo saobraćaja završilo je postupak izbora avioprevoznika za pomenutih 5 linija od javnog interesa i najpovoljnijim ponuđačem proglasilo državnu kompaniju TU Montenegro. Poslije izbora prevoznika, međutim, ostaju ključna pitanja. Koliko će država zaista platiti, što će tačno biti priznati troškovi, po kojim cijenama će građani kupovati karte i zbog čega na tenderu nije bilo konkurencije, piše Pobjeda. Procijenjena vrijednost 5 partija je oko 4,79 miliona eura bez PDV-a. Najviše je predviđeno za Brisel oko 1,49 miliona, za Pariz nešto više od 1,05 miliona, Frankfurt oko 912.700, Bari oko 680.700, a Zagreb oko 661.800 eura. Međutim, procijenjena vrijednost tendera ne znači automatski da će puni iznos biti isplaćen. Upravo zato će jedno od ključnih pitanja tokom realizacije ugovora biti koliko će budžet na kraju zaista koštati svaka od 5 linija i na osnovu kojih obračuna. Budućnost sutra u 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju, koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Oro. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata biće doniran Institutu za onkologiju kliničkog centra Crne Gore.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno i obilniji pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.

0: Teren pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i jak. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Na

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcin, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: takve. Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Arena Radio.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Alles klar?

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive by, ja bi se gold maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Kladi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena. Arena.
1: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: sam ti veran.
1: Zvuk tvoje generacije. Arena Radio.

tu samu hotelu Ankaran. A na ruci Čučinovi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaj.